fo il tmal a inga ya fa ila masina tatala noa I tatala noa fo ile sales agents ia tatala noa fo ile loia ia e au ngā lava I ai tūwha pēnā. Wā ele leifo le tatala noa tui tangata nā, wā wā ese fo ele tele o lato experience I mea whapēnei. Pei fo lale real estate agent, e tele fo ilana experience, wā o lato nei, e whātau fale, I le tele, I taimi uma o le lato ngaluenga le nā, lato te malama fo ila, I mea I tutupu a o inia I ayahinga fo ila, I whātau ngol fale, I apoa fo I, always act between the sellers and the purchasers. Le mea fo ila nā, tate loa I ia, o I lato fo I experts I area nā, e mawhai fo ona mawaini, ni se tala noanga po a fo ini na to manatu ya ai mantua o la to manatu a mai te oe ya ta to nei ya e au ngala vai ya ta to na ta to au ili ili ya vai ta to po pe fe tau ya ta to a o le au ngana ya ai ai lava ya is tu ya oni ta to we light ele fo ila a ya so e su e lava tātou, masā ili ili tātou, ina ia tātou confident, ia tātou maua le leile toa, ma tātou I loa ai, o ia wale leila, e ila e sao le manatu lea, na whaia mai ele real estate agent lea, ia ma whaasoa lava oe ma tamau le ainga mato ainga foi, I ea wā o I tūne, ia ele se tamai tupe le, e tupe lea la afa a aunga ai nei to tonu vaenga nei o le mea fo ina e ta ua I awane I ta to vave vave awa fo ina I to vave vave a e to te le I lava leile malama lama lava le lei I au su e su enga wa te le lava na o isi vai taing o isi tangata I e vave vave lava a leile I faya le lei ni su e ni sa I linga research o le ta ua na le lei lava le fai au lau filfilinga a lau a lewa na tele au lau suesuenga po au research I le maketi suesue fo ia po oani mea o faa le tonu le faa le te fie faa taua I a oai fo I na e faa ngalue ina e fiso soani a te oe wa a faa pia e I aise mea fo I lea a faa pia e se lau ngaluenga aile o oil se builder ya e ta wole fa o ngaina o se builders se konkalate e o la tona la to te sui sui ma la to lu po ani me lo fa le tonu le fale ya po a fo ni me a ya fo ni me lo fa le tonu yo la tona e tala noa tu ya te oi ia ona e tala noa le la lo ia fa pe lo lo ia I mai me ia pe matile o e o faisina e popole te la iti lava ia mātou I nai mea ia e pana o mia lava pea e talanoa tu lesi tu ia a tonu ole a matanga na o talanoanga ma lesi tu ia nai loa I foila ia po ani nisi vaenga e mawhaiona talanoa ai fa atasi lesi tu ma lesi tu ia o nai loa ilia po le atu ainga solution po le atu tu ainga sina vaenga foi lele e mawhai ona a le whai ai le si tu ia po le ale si le si vaenga a po ale si la asanga ia o nei whasoa tu lava na o nei sa I linga lava na ia e mese foi le whasoa tu lava le ne o ona I le nei foi experience po nei foi meo lo fita ia I ai ia au leo wa ho I le si stepu na lea o le o uma nei la le se folu ia working days se 10 working days ia o lea la wa mawa mai foi la le tali mai le real estate agent ia mese foi le lo ia wa whawhiwhia ina fwy la le si tu, mo I fwy la o le tala no atu la I le lo ia I le si tu, wana iai nai mea le na request mai e le purchase e mana o mia on the fight, ia ai talu ai fwy ia, o tala no fwy ma tamau a inga, ma tamau le a inga ia, ma ai mese fwy lava ia sa mana o nau lava, tilo tilo e yai lava nai mea a tonu fo e fasa o ina fo ila ia le purchaser I le mele sa

I quest mai ia. Ia o nisi nga vaenga I tiro tilo ai tātou. Ia e ona taluai fu I o le le lavo le taimi. Ia ma ua e whai ai nisi na isin ngaluenga la haitina. Ia o le sila mea sa whapeo na nikoshi ai tai ma ua I o le price. Na whapea leo na mawatu I le loia, taranoa loia, whapea tuai ia o le Fia watu le, manatu lea atono, ya e lea ise a manua a maua e fai a ise mea o lofa apeona mana o maila ya, I la tau e fai, ya ai masalo I o e yaina na I mea na o lo o mana o mea ona fai, ya ai taluai ona e lea ise tai me laifu se a manua, ya e mawhai na o na fape atu ya o la tau e tutu maini le, I lalo le le tau o le fale. Ia onai I tū lama na, ia na vātulo e lesi tū, ta lia lua. Ia ua whape nā lua o na maua lorififianga wā o lea wa mani lia umai tū e lua. Fia fia le purchaser, fia fia fua le, ia maua ne le sellers, ia o le nā la na maua I lua le tonu, ia ua whape fua I lua o na vātawa le fale. Ia o le ese fua I la na, ese fua I la lewa uma le tō le 10 working days, ia o le totono le sale land purchase, o lo whapia mai ai ia, e, once it goes unconditional, ia o lo o whapia lola, ia o na seto I le tō se fulu aso, whai tau mai le tō se fulu aso, mai le taimi le asa, mahali li e o mai tu e lua, o le a, Talia ina loa le agreement. Ia, o si te pu lava whapena, ia tato tiro tilo lava iai, wa o awala lava na te leio le awa onga. Te leio le awa onga. Ia ele ngata foila I le tuo le tangata whatau. Ia au le tuo tangata le whatau watu. Tangata le whatau wa mai, whatau wa le fale au tato le seolinga. Ia o le tele ia la o le si fo I vaenga e fai. Ia o le talanoa fo I la I le, o le fale tupe. Ia a o hao fo I la I le na I le taimi nei. Ia e tele lava, e moi lava ia o te leifa o ngā nina la le fale tupe. O te alu lava ia I le mortgage broker. Ia o a tonu lava wa nau whaonga ina mai lava I la tou mai le amatanga lava talo na o whaatawa lo fale ia fo iu na o avia o ma investor ia nau whaonga ina lava le mortgage broker mai le amatanga ia a tonu foi ia I le amatanga ia sa au le I loa foi po le hale tu natu ai ngata ngata po hai foi po le halo na to mai malana a ngaluenga ia ai ole au au ina lava ma tala noa tu fo I hisi tangata ole na fo ina maua mai ai ia le na fo I malamala maanga mai lo ai oi le aina ole ala la fo nga ina va henga le wa ole va henga le ia e work for you ele work for the bank e work for you o oi tangata le te te mana o e whaatawa le whale po o e fule tangata le te mana o e fia maua sau loan e whaatawa I se whale. Ia e tala noa lava I le mortgage broker wau ia ma whaia o mauna vava ai po o hai whale ia whale tupe fo I lea po hai banks e ma whai ona o na maua ai le fso soani a tātou nei po o e po hao le mana o mia. Ia o le tasina vaenga fasoa tu le tāua fo I o tangata nā tātou te talanoa ai ia ai manatua fo I o I lātou nā ia e mo I lava ia e ngalue mo tātou ia ai to tongi lava e le fale tupe I lātou e le to tongi e tātou tātou nei o mana o mia inga le se leni ia e whātaua e le fale ia ia ai ai lava fo I a lātou criterias ia ai lava fo I lātou criterias e au fo I o na malama lama le lei tātou nei. You know, me le tā ua ai, a wane I tātou na o le talanoa a, saini le lima, ma fai le ai I a tātou talanoa, ma tātou
su e su e read up about what they do po wa fo ina to me na luenga po wa fo ina ile mafaya na faya na